Bio je i okretni upravljač, te diferencijalne zupčanike s lančanim pogonom. I tako bismo mogli nabrajati sve do današnjih dana, ali spomenut ćemo samo još jednog čovjeka čiji je izum donio veliko poboljšanje. Škot John Boyd Dunlop, 1888. patentirao je zrakom punjenu gumu i poboljšao udobnosti i performanse bicikla koji je krajem 19. i početkom 20. stoljeća doživio svoje zlatno doba i postao simbol slobode i mobilnosti.

Majko, ako te pitaju, kaži da sam otišao negdje daleko ili već nešto drugo im slaži, samo napravi kako sam rekao.

0: Juto je zbrci od bogog dana, od bogog danog lijepog života i onog da ja sebe zovem Srećkovićem, naravno, bude troje djece, devetero unučadi, troje pravunučadi za sad, valjda će biti još.
1: Ne, ja te slušam šta govoriš. U toj zbrci nastalo troje djece. Ono, dobro, sorry, ništa mogu.
0: Gospoda, ja imam repliku. Ali ne, mi je štapić kod kuće. Pa onda ćemo to raspraviti drugi
1: dobro,
0: put.
1: Dobro, dobio sam
0: opravo. Uglavnom, svako je danas ponosan sam na njih sve. Ali nekako dogodilo se da je neko ko se bavi glazbom i ko je dogurao daleko i svojim kvalitetom i više od mene i što je i moj ponos i sve, napisao je jednu pjesmu koja onako većina vas zna da pripada u Jovanovce, a neki još i ne znaju. A to je koja ona pjesma?
1: Ova što je...
0: A paziš je ona.
1: Pazim ja na sat.
0: Tako pa, da... Svako svojim se poslom bavi, moja kći je babica, odnosno primalja, mlađi sin, on vam drži onaj rasadnik poznati u Gradištu, a ovaj stariji Branimir, on je nastavio se baviti ovim teškim zanimanjem u kojem nikad nisi siguran kako će ti biti sutra, ali će do nas i kad nas ne bude ostati upravo ova njegova pjesma koju je on napisao mojoj punici, svojoj baki Ljubici.

I onda to tako ide. I malo kad razmisliš, kad gledaš tu televiziju, svašta tu nešta vidiš. Pa te stalno teraju da ne valja ovo, da ne valja ono, da ne valja ono. Onda još izađeš na ulicu, taman bi na biru, vi koji pušite, popuši onako lijepo. I, a oni, opet, kako si, jesi dobro, znaš, onda. Pa opet nešta te skrše, pa. I onda se ja sjetim da vama svima, a zajedno i sebi, jer nisam ja neki drugi, ne živim ja u nekom drugom svijetu, pjesmu Šta kog briga kako živim. I baš nas briga za sve. Ne, ne žalite ni sebe ni mene. Hvala.

Baš vam hvala, veliko vam hvala. Znate, mi živimo od tog pljeska, da, do duše, ja sam ga se toliko naslušao i zato vam to veliko, veliko hvala. Jer držite me, godine ovako lete, a vi bi još nešto, koji ovi kod mene kod kuće. Tako da, neću sad obećavam, dokle god bude motor i ole radio, znaš, makar malo i trokirao, ja ću opet biti s vama. No, bila je jedna pjesma koju sam toliko davno napisao, još za Broadfest, dok sam ja radio taj domoljubni festival, jedno 18. godina, koji su snimili Kune, i zove se dan danas, ja sam bećar od staroga kova. I onda kao da nije postojala, i onda odjednom u zadnjih 3 godine smo je snimili ponovo i ona se izvodi. I svako se odvi naši muškardina, što bi rekli Dalmatinci, ili muškarčina, mislim kod nas ovdje doma, dobro osjeća kad pjeva tu pjesmu. Ja sam bećar od staroga kova, suda idi vrati se kući u Slavoniju.

0: Ajme, ali budite pažljivi i vidite.
1: Može, ali za 30
0: minuta. Čekaj, čekaj. Šta, ono, kao, 30... a ne, stani. Jel ono gore Štef?
1: Di?
0: Štef!
1: Nije, to je Blanka.
0: Jesi gore? Ajde dole, ko bi gore? Sad je dole. Jedan aplauz za našeg Stjepana Jevšeka. Evo, odmah rezervirajte ulaznice za nagodinu, jer je koncert za 18. memorial Darka Pauriša Štefov.
1: Ali imate samo 30 ulaznice, smo mi kupili već sve ostale.
0: Štefo, ćeš moj?
1: Bil mogo.
0: Kad mi padne šešire na celo...

Moskvu, za Radio Osijek i za našu Hrvatsku. Ja veliki pljesak za Šimu i ove drage prijatelje. Ostaje on do kraja, nema nikuda.

kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi. Pa ti

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.